wanu bera wo be kam mi nyu we wera wanu wera wo be dia nyu mi kam hi wi nyu we wanu bera wo be kam mi nyu we wera wanu wera wo be dia nyu mi kam aya ina wo be kam mi giru bu nyu nyu ma nyu ma me loro di fine anyere kama giru bi o kam chen me jam mu chen te mari lo ko chu parai ana wi nyu ko ti awo yi awo be kam ku nyu mi ya ga ne wori yu mu awo be kam mi ku nyu mi ya ga ni te nyu mi yu ku mu o kero la awo re me te wori ya gwen Niño mora, nama jeli terra, niño molela.